0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Well, bine, dar giornata complessa în atent pe breh, lumea, temperatura lei, Leila, andă tânge la 15 grade Celsius, aparte menea, că breh, le andă izit al forța să ta lumea.